Sekasi Kombe. Yalo baki bolera ye. Bolata ki topo. Ah, trebose. Bolata ki. Bakuiranta. Bolo baki nini. Bokolata, tolati te. Mandani mazana bomengo. Mandani bazo bomengo. Batoka baroka toka siyo.